0: ti ye winyi ki kenyo akata mere wako amenya menya pi wunjo mo bile manok nok kapeda rubu kilega mere we aya ya makdo re alego ni amako etiko bewa timu wapedega kaj kachir ki district mukane kenima ako jone enini karma ki kweru kwe kinoni chao kenima kitoyor ko enini ilabato kinoni kwi ti ye nyuti toxic nyo mwona ka dodo mni toxic nyo lung dit hello chao wana tumo Nandak te kware jo mene ni. Hello? Yes.
1: Manso ligila ko.
0: Jal chao na utumo.
1: Ligil kai ward, I ward ma bear.
0: Okay.
1: Ka jol jia chao rio mawa.
0: Oh, chao tumo mera.
1: Aya, da yer, pe ward ba.
0: Hello, rap FM?
1: Hello, sir, jini, the bila man tam ya.
0: Okay. Kole, kole, kole, kole, kole, kole, kole, kole, kole, kole, kole, kole, kole,
1: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah